Rico Lumaya, ay ay ay ay ay ay, Rico Lumaya, Bea Maya, Ahad Malka, Mel Malkaya. Ode de Buddha, Medina, Mefaka, Mahmea, Maya, ay ay ay, Ode de Buddha, Medina, Mefaka, Mahmea, Maya. למקדש שוב ולקודש שוב, למקדש שוב